0: delicious for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: תנו לה מחיאות כפיים לסופית.
2: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: מושיקו שטרן.
1: תוכנית הבידור של ישראל. עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תוכל לשיר את
2: בסוף יום שכתב הילחין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
2: ומבצעים טובים.
1: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
2: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי.
1: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
2: לא, אני אפילו לא שמתי
1: לב. סתם, אני צוחק, סתם.
0: VIP Live. חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: תודה רבה.
1: יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
0: עידן רייכל,
1: ממש, חופים, ממליא, נכון כזה, ומה נשאר, נלי ננה. חכי עוד, הזמין אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, שפת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
0: כן.
1: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
0: נכון.
1: את חושבת שתהיה לזה גם המשכיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
0: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד,
1: כן.
0: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
1: נכון.
0: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש ביקוש.
1: למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
0: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו היומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
1: למה להפסיק?
0: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
1: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
0: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
1: נכון.
0: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
1: כן.
0: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
1: כשיר עם איימון, כקריירת סולו, כלבד.
0: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אין לך, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
1: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
0: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
1: כן, כן.
0: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
1: נכון.
0: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
1: נכון.
0: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
1: וואלה.
0: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
1: וגם לא תתאכזבים, זה לא יקר לבד.
0: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, והמחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים. אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
1: וגם מבחינת רגש, לא?
0: כן, רגש.
1: נגע מאוד.
0: כן.
1: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שאתה שוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות בתור אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת,
0: כן.
1: זה גם קורה לפעמים,
0: נכון.
1: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז סופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו, את יודעת, שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
0: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית. אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
1: כן.
0: אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך... אתה יודע, צריך ללמוד גם...
1: לרדת לעם.
0: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
1: כן.
0: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כן, כאילו...
1: כן. אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור,
0: נכון?
1: את יודעת.
0: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
1: בדיוק.
0: זה ממש ככה.
1: שיר היה תענוג כן. גדול, עצום, להריח אותך, ו... בהצלחה בהכל.
0: תודה רבה.
1: תהי בקשר, אל תעלמי טוב.
0: גם אתה?
1: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
0: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
1: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
0: ובטח גם בפייסבוק שלי.
1: וגם בפייסבוק שלך, נתאג אותך, ברור, סגור.
0: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
1: כן, כן. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

כשיבוא הצלצול, כל החופש נעול שם, מחוץ לגדר. בדירה על הרצפה מתפזרות מחשבות לא טובות, שצריך לסדר שיעורים בפסנתר. לא פשוט להתמיד, תגידי, למי זה עוזר? כל הדרך לאט, קצת בשמאל, קצת ימין, ובכל זאת הגעת.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אלישע קיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית פזמון. עד שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.
3: I stare at my reflection in the mirror.

0: קלרה תשארי איתנו, תודה קרן ורון, תודה. נהננו מאוד. ממש, היה כיף.
1: תודה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זו תאונת שרשרת, ממסיבות שוות אל המיטה להצטער, להתפקח תוך כדי שינה להתבגר.

0: חלקנו לקבוצות כדי לצבור כבוד, השיר שמח בחלקו אני צריך לשרוד, שהשכרה זה חלק ממבחן, אז מי קבע שאת שייכת?
1: מה זה משנה? תגידי מה זה משנה? את הסיפור הזה למעלה

42 יום מאז שאת עזבת, מאז שהתאהבת במישהו אחר. 42 יום מאז שאת לא שבת, אבל תגידי מי סופר? המעיל שלך נשאר תלוי על הקולה, הלא צריכה אותו.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם על השאלות.
2: על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שהם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות, אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות, נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאן, מראש שגם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות, מציאות.
0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
4: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: שלנו.
1: רבותיי, דודי בר דוד באולפן עם הלהיט מדינה הזה, השיר שלך. רגע, אל תתחיל, חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם, באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך, וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי, הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים, תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: והיה גם את... ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: Oh.
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה, שמוכרות לנו חיים. והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירה מסיקה חייתי.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מלתת.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל ההבטחות לא יותר מפרסומות.
1: מה זה, השיר שלך עידו, לא? אתה אוהב את זה.
0: אם לא תשכח,
1: וואו.
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד. VIP מושיקו שטרן.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו FM. קבענו.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: יאללה, בואו נתפקס. מה, שרים קודם? בואו נשיר. מי רוצה לשיר ראשונה?
3: בואו נשיר. קטלין שר.
2: קטלין שר.
3: כן?
2: מה את הולכת לשיר, קטלין?
3: נעשה ליסן של ביונסה.
2: הופה. זה מתוך סיבוב הופעות, נכון? זה יהיה שם. אז קדימה. קטלין, עכשיו בשידור חי, כאן ב-VIP, עם ליסן של ביונסה.

האהובים שלנו. בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה
0: אמיתי,
1: רבה.
0: לחלוטין,
1: אז
0: באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100 FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, מפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. מה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP מושיק ושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: יש לך לקרוא שיר שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר במקור.
3: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן. היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו. וזאת הייתה חוויה בהחלט נכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
0: לגמרי.
3: אז השיר הזה נקרא ואני קורא לך.
0: יאללה. איזו קלאסיקה.
3: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה. לפחות להביע את המילים. השמיים לא בישרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט. כשפגשתי בך לראשונה, השתנו חיי ללא ספק.

0: יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, קודם כל, כן. תקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו. זה, כל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת, אני לוקח יותר את הזמן,

0: אתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו עולה לאולפן, כזה שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו, אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
1: שאלתי שלי, וואי.
0: כן, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
1: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
1: אוי, אז בוא נעשה גרסה, אתה תשאלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
0: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
1: בוא נעשה את זה מאולתר רגע, אל תשאלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: יקירתי!
1: יס דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: תפנק אותי.
1: מאיפה הבאסים האלה, תגידו לי? מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
2: כשאישה מתבגרת, קורים כמה דברים.
1: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
2: לא, זה אומר זה ממנו. זה מהוויבוס של אבא.
1: יו, אימאלה, את כאילו מאלה של החדש בקולנוע. זה יכול לעבוד. נשיא רגע, נשיא.
2: או, שמעת?
1: נשיא?
2: איך, איך עושים? הרבה זמן לא הייתי בקולנוע. מושיקו פנק אותי וכרטיסים לקולנוע.
1: חדש בקולנוע.
2: חדש בקולנוע.
1: כן, מרינה ויורי.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה. אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מה הוא השם עסקן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קראו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת עשתה, ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זו דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור, אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה, קודם כל אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור, שאני אהיה מנטור, אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, ואי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיים שם כאילו כוכבים, okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
1: ומה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר, בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: Okay.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוב את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו. אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20-25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
0: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
1: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, וכמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
0: נכון, לגמרי.
1: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמי, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
1: נכון.
0: אז הכל היה רגוע לי.
1: כן, לגמרי.
0: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול, קפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
1: אני אוהב אתכם, חניש. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס מאפר.
1: יש לך לקרוא שיר שהוא לא שר, שהוא לא שלך. יש לך מעורבות בו מן הסתם, אבל הוא לא אתה שר, במקור.
2: כן, שיר שאני כתבתי לאייל גולן, היה לי את הכיף והכרה לפני איזה 15 שנה שנפגשנו, וזאת הייתה חוויה בהחלט נכבדה, וחלק מהשירים שהמפגש הזה נשארו עד היום.
1: לגמרי.
2: אז השיר הזה נקרא ואני קורא לך.
1: יאללה, איזו קלאסיקה.
2: תראה, אני לא קשה להיכנס לנעליים שלי על מבחינת זמר, אבל ננסה לפחות להביע את המילים. השמיים לא ביסרו על שערה, גם הים היה רגוע ושקט כשפגשתי בך לראשונה, השתנו חיי ללא ספק. הציפור שאפה נעצרה, נעתקה לרגע נשימה כשפגשתי בך לראשונה, יום שבו הפסיקה

0: יודע, אני מקשיב לזה, קודם כל כפיים לארקדי, קודם כל, כן. תקשיב לטקסט הזה עכשיו, אני אומר, אין טקסטים כאלה יותר. היום לא כותבים ככה.
1: האמת היא שממש לא התכוננתי, לא עשיתי חזרות.
0: נו בסדר, מה אתה מתנצל עכשיו? אתה יודע, התקלנו אותך, אמרנו, זה, הכל טוב. תנו כפיים לארקדי, תנו לך. טוב,

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: אומרת אותך, אני מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים לארז קאפ? אפשר? VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: סתם סליחה שאני מגשימה עם רם את כל חלומותיי.
1: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
0: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
1: נדבר על זה רגע, או שמה קורה פה?
0: אני רוצה תאומים.
1: את רוצה תאומים, וזה קשור לרם?
0: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
1: ככה זה קשור לרם, הוא אמור לשכנע את נועם.
0: לא יודע.

0: מגשים לי את החלומות.
1: יש לה חלומות.
0: יש לי חלומות. אבל רציתי שתצחקו קצת.
1: לרגע הזעתי. אבל רק לרגע.
0: יכול להיות קומיות שכאלה.
2: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה. לגבי התאומים, תרשמי
0: מספר. יש מתנדבים, כן.
2: רמי וקרן, מה נשיר?
1: נשיר את על הגשר הישן.
2: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
1: אוקיי.
0: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי...

0: זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכפיים.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל באירוח שלך אצל אברהם פריד.
2: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
2: נתעלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
2: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
2: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
2: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי.
1: כן.
2: הוא לוחם.
1: אוקיי.
2: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי...
2: נו, על הפעם
1: הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
2: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר לך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
2: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק עלי קטן שלי.
2: תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
2: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
2: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
2: זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה עולה.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
2: הכל יקרה.
1: הוצאתי לך את המילים?
2: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
2: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
2: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שלי. שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: רדיוס, 100 FM. רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: באתי לחלום.
3: אני באתי לחלום

0: Israel's entertainment show.
1: מושיקו שטרן. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

אחת סוחבת את התיק קטן, תיק תיק תיק. כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק קטן, תיק קטן. לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי.

0: רדיוס, מוזיקה זה הכל.
1: באתי לחלום.
2: אני באתי לחלום

0: Israel's entertainment show.
1: מושיקו שטרן. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול עם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני כרגע לבוש, אם אתה יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ישראלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
3: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך, אבי?
3: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרטופים?
3: עזוב, מאז שאבא התמכר לאימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלך.
3: אל תכפר.
2: עד אשי לי עוד פעם, איציק,
3: כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
3: ברדיו.
2: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסאפ.
3: כולם שומעים.
2: שזה שיחה מוקלטת.
3: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס,
0: טוב, יאללה, עצרו לי את הסאגה הזו, זה בתוכניות אחרות. הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב, אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים, זה שיר שעומד לצאת וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי, אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך אסי אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
1: אוקיי. Okay.

0: אס ישראלוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהתרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים איצי קוברה.
2: אני שולח לכם תמונה עכשיו, אבל בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך.
2: אוהב אתכם, גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע. נכון,
0: פעם שנייה, תכלס, אסי.
2: פעם שנייה, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי, נשמע.
1: ביי, ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו בא לי ללחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו, מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו בגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיו. מה-FM.
0: בואי, הפתעה, נו, תחלה הפתעה.
3: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
0: כן, קדימון להפתעה.
3: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
0: מה זה תרוקה?
3: אני גמורה על השיר הזה.
0: מה זה גמורה?
3: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום. הוא של משה פרץ, ונקרא...
0: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
3: בא עליו.

0: איזו יציאה, תנו לה כפיים!
1: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף!
0: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
1: מתי?
0: מתי, כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: maman, c'est pour toi.
1: השקט הזה הוא לא סתם, זה שקט לפני הסערה הגדולה מאוד של 5 שנות העלמות שלך מהאולפן הזה. מרינה מקסימיליאן בלומין כאן, שלום!
2: איזה כיף לשוב! אני לא יודעת אם המאזינים יודעים כמה יפה האולפן הזה פה. אני הייתי פה לפני 7 או 8 שנים אחרי גמר כוכב נולד.
1: אני עוד אמרתי 5 שנים, זה הרבה יותר, לא?
2: כן, 7 או 8 שנים.
1: 7-8 שנים?
2: כן, ואני ממש זוכרת לפרטים את כל המקום הזה, מקום כל כך מיוחד ונורא כיף לחזור.
1: תקשיבי, אני זוכר משהו אחר לגמרי, אני זוכר מרינה אחרת.
2: בצדק.
1: שר קצר קוצים לפה לשם.
2: אני אפילו לא זוכרת אותם.
1: נכון? משהו אחר לחלוטין.
2: כן.
1: קודם כל, איזה גוד לוקינג, איזה כיף. מה נהיה ממך, יא אללה? חבר'ה, היא דוגמנייה, זה לא צחוק, זה... וואו.
2: דוגמנייה.
1: דוגמנייה, לא סתם. אחד הדברים היותר מעניינים פה, בסיפור שלך, זה שאני זוכר את מרינה פעם, כי ראיתי אותך פעם, אני לא זוכר, זה היה פעם או משהו כזה, זה היה לפני כמה שנים טובות, ואז לפני כמה חודשים, אני זוכר שכתבתי את זה אפילו בפייסבוק שלי, הגעתי לאיזה כנס מפיקים, פתאום הבלחת שם, אנחנו לא ידענו בכלל שאת מגיעה, ונתת שם איזה 20 דקות של המיין מתוך המופע שלך, ועמדתי פשוט המום.
2: איזה כיף.
1: לא צוחק, המום. עכשיו, כנס מפיקים, זה כל המפיקים של התעשייה.
2: 11 בבוקר, מלון.
1: 11 בבוקר. לא שוקי וי שוחק, זוכה בפרס, אני יודע איך נתנו לו משהו בסגנון פרס.
2: ומיקי
1: פלד, נכון?
2: מיקי שהייתי איתו בחורף בפסטיגל.
1: וכל הקטע הזה, וכולם שם, כל התעשייה הזאת שמאחורי הקלעים, עומדת, משתאה, מוחאת כפיים, מתלהבת, רוקדת, שזה דבר שהוא לא מה בכך. תקשיבי, אני ראיתי המון הופעות מול האנשים האלה.
2: כן. לידם באזור על החיים.

0: אימאלה.
1: יש.
0: אני רגע, אני עוד לא, אני לא יכול למכוח. שנייה, שנייה. רגע. מרינה מקסימיליה!
1: עובד הצמידה.
0: עובד הצמידה.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... לא, אתה יודע, תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעי, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעי.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: לב חופשי.
1: מוקי! בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
2: שאל, יקירי.
1: קודם כל, המילים האלה...
2: כן.
1: כל, זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
2: אתה מאוד... יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו... היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, כאילו, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. כן. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך. אוקיי. אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול להיות בן אדם רוחני עם הפעילות, פעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום יום שלך.
1: כן.
2: קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט,
1: כן.
2: מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל, ואתה צריך לשמור על ה...
1: כן.
2: על הרוחניות שלך. לראות אותך שם רגוע, מאופס, שקט,
1: מרוכז. אני מסכים איתך לגמרי.
2: זה העניין.
1: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. זה... קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
2: הרי כולנו, הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם? זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני, לא קיים.
1: נכון, נכון.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.
1: למה?
0: מחכים לכם.
1: לליונס, איי, זה שיר שלי, בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
2: זה שיר שלך, מקורי מקורי.
1: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
3: בוורד?
1: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
2: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת.
1: הגוגל טרנסלייט, כן.
2: עזר לך.
1: בטח שעזר לי.
2: מדהים.
1: ברור.
2: בוא נשמע את זה.
1: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות הפח האלה. על הקרבולת שלי. זה כמה עלתה לי, התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
2: שקד ותסרוקת, זה כבר מדהים.
1: ברור.
2: שפיטה לייב.

0: מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: אי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת. הייתה זבל של בן אדם.

אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם היית רוצה לדבר איתי

0: מאמר זה פורטה.
1: תגיד, תגיד, מה ההצעה הכי משוגעת שקיבלת?
2: קיבלתי הצעה של מיליון דולר להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
1: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
2: מוזיקה, כן.
1: פה?
2: אולי.
1: מיליון דולר?
2: מיליון דולר.
1: אמרת לא?
2: בלי למצמץ.
1: מה אתה מדבר?
2: כן.
1: למה?
2: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט, ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות, ולמחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
1: וכל זה לא שווה מיליון דולר.
2: לא שווה 100 מיליון דולר.
1: מה אתה מדבר?
2: זה לא שווה שום דבר.
1: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואתה...
2: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
1: וואלה.
2: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים. וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים, ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
1: ברור, מה השאלה?
2: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
1: בוא נגיד במילים אחרות, אתה לא בא לתקן את העולם, אלא את העולם שלך.
2: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
1: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
2: אז בוא נשתמש בו קצת.
1: כן, בוא, נתחיל, משם, יאללה, לייב, מה עושים?
2: בא לי לעשות love it or leave it.
1: כן.
2: Love it or leave it.
1: קדימה, סף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט זה...
1: תנו לו כפיים, זה אסף אביטן!
2: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
2: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
2: יש לו, יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה. VIP מושיק אושטרן. תוכנית
3: הבידור של ישראל. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: למה?
1: לליונס.
0: לליונס? אוי, זה שיר שלי. בטח שאני מוכנה, נולדתי מוכנה.
2: זה שיר שלך?
0: ברור.
2: מקורי מקורי.
0: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
2: אה, בוורד?
0: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
2: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת...
0: הגוגל טרנסלייט, כן.
2: עזר לך.
0: בטח שעזר לי.
2: מדהים.
0: ברור.
2: בוא נשמע את זה.
0: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות, הפח האלה. על הקרבולת שלי. זה כמה עלתה לי, תסרוק את הזאתי. יאללה, אקשן.
2: שקד בי תסרוק את זה כבר מדהים.
0: ברור.
2: שפיטה לייב.

0: יו. תנק יו. מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. תנק יו.
1: שפיטה.
0: אה, חיים שלי.
1: יא כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: אי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5.

0: אז אני אתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
1: וואו.
0: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד, ובתוכנית שלך.
1: איזה כיף.
0: תעלוף במה שאתה עושה.
1: תודה.
0: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
1: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
0: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
1: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אשלח לך את השירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
0: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashioned.
1: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
0: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
1: אה, באמת?
0: אז אולי זה הרמוניה, כן.
1: מעולה. VIP

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל לא אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתוכם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט. זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון. וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק. לך בדי, אמא, בזמן שאת, כן, שדעת כזה, אז תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים. יש לה כבר פטיש קטן כזה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: וואי, וואי.
3: היי, איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי, מה השארת פה?
1: אני השארתי.

מוזיקה. היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100FM.
1: שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן. VIP, VIP.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התגולבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן.
2: ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
2: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו דרך השלום השמענו ברדיו סמפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיו סמפנס זו אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר. ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי...
1: לא, לא. אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכולם. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
2: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פר אחר, לא יודע, אבל...
2: כן, יאללה. עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך. יאללה. רבותיי ורבותיי, זו לא סולחה, אנחנו לא היינו בוקר, זה אבל... יפה.
1: תשמע, זה יפה, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
2: נכון, אני מאמין באמת, באמת, להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: הרשת היום זה כלי מפחיד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מפחיד כאילו בכל קנה מידה. גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג כמו שאמר סגי או כאלה, אז הלך עליו.
2: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת, אני דווקא הלכתי למחשב ושם הסתגרתי ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש בזה כדי לנסות להעביר את המסר.
0: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא, נכון?
1: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה זין, גם אני עברתי חרם.
0: וואלה.
1: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
0: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
0: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
0: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר רשת, תמיד אומרים, אה, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
0: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן, היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט. הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת.

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: היי גייז!
4: מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה לדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני יודע שמכל האנשים שבעולם

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: VIP Exclusive. בלעדי. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. אולי בילדי החוץ, New Generation. אילה, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאט איתו?
2: כן.
0: את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. יפה, והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שתינו.
0: כן.
5: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה, פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר לשחק...
5: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מרס וקליק וחיות...
1: ובביף...
5: הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילה? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום, אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, נה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור, משהו נפתח תמיד.
1: בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה, או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת,
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחון דאג. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח. זה מי שאנחנו, אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא.

0: לגז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך האוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו

0: שיקו שטר לייב מהFM
1: לכל מה שביקשתי
0: אולטרס מתן אגמי
1: אני אומר לך
2: בא לי את הכל, בא לי את הכל.

0: גאה.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
0: חיים שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
2: אגב, הזמן בתגובה אומר, לקפוץ לך אין בה, אני אקפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
3: יפה, זה תגובה יפה.
2: יפה, יפה, יפה. מתנו, שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
3: ממש, ממש, ממש בקרוב.
2: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד לא בא...
1: הלוואי, חלום.
2: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים, מה קורה?
0: יפה אמרת.
2: טוב, מה נגיד?
0: תודה לך על ההזמנה. תודה
1: רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה רבה.
0: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. Good vibes.
2: יאה.
4: תודה רבה לאולטרה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: זאת הפעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, בכל הצדדים, שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, באמת, אתה יודע, בוא.
1: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
0: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו,
1: כן,
0: אנחנו,
1: כן,
0: איך
1: כן.
0: אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר כן. עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
1: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל
2: מטלטל,
1: הלהקה.
2: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל...
0: זהו, ממשיכים הלאה.
2: כן, אנחנו בשלנו.
1: אה, כן?

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

עכשיו אנחנו נעשה שיר של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן.
2: ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
2: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך או חשבת ש... או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו דרך השלום השמענו ברדיו סמי אפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה הים תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיו סמי אפנס זו אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי...
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכולם. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
2: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פר אחר, לא יודע, אבל...
2: כן, יאללה.
1: באמת ש...
2: עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
3: יאללה.
2: יוטה ורבותיי, זו לא סולחה, אנחנו לא היינו בוקר, זה אבל... יפה.
1: תשמע, זה יפה, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
2: נכון, אני מאמין באמת באמת להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת, חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? מוכן, איב?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: אולי הטרפת, אתה יודע.
0: נו, יאללה.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני דובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר שפה?
1: דובר ספרדית, לא. אני אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק אותו גיטריסט שם מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן, אתה יודע.
0: מאיפה אתה מגיע
1: לניואנסים
0: הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. אתה זורם עם הפלואו שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, זו גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו, פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי שאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמי FM.
1: גרסת סרוטים במיוחד.

רוקדים ברקסים, לא מאופסים על החיים בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: כשאני יוצא מזה, ואני יוצא מזה.
1: הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקית, תאמץ, זה יפה. נו, מחיאת כפיים! חנן בן ארי.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.

0: הזדמנת לך לאחרונה מהמוזיקה בארץ משהו? כאילו, שמעת איזה משהו, מישהו שמעניין, שאתה יודע, שפתח את האוזן, הרי אז היית אלוף בלזהות את הקולות האלה לפני...
1: יש דברים שאני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב את איווה. פתאום, כן, שמעתי את איווה, פתאום שמעתי אותם גם בחול, וזה מאוד מאוד יפה.
0: פיטבול לקח את השיר שלהם עכשיו, עשה איזה מגה היט.
1: כן, מאוד מאוד יפה. ואני מת על היוטיובים של סטטיק ובנאל, אני מת, זה עושה לי מצב רוח טוב. תשמע, אני פותח את זה בפסיר.
0: שאלת אותי מקודם מה זה סטורי, אוקיי.
1: נו?
0: זה לסטורי, חביבי. שנייה.
1: מה זה סטורי?
0: סטורי זה התבלבלתי כבר. באינסטגרם.
1: אני צריך להגיד את זה? מה, אם...
0: לא, אני אסביר לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני הולך לסטורי באינסטגרם, ואני מתייג אותם. את סטטיק ואת בנאל, הם היו במושיק הולדת, ואם היית שם אגב, היית יכול להגיד להם את זה one-on-one.
1: תשמע, קודם כל הם נראים לי, אני לא מכיר אותם אישית, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה.
0: אנחנו מדברים על סטטיק ובנאל, כן, תמשיך.
1: אז אני אומר, הם נראים לי אנשים מתוקים לאללה, אתה יודע, ממש...
0: מה אמרת על ההפקות שלהם ועל הקליפים?
1: מה שאמרת עכשיו, אמרתי שאני משוגע, זה עושה לי מצב רוח טוב, אני בחול וזה פותח בסים, סלסולים, אני מת על זה, זה עושה לי מצב רוח טוב.
0: זה מה שרציתי לדעת, זה הכל.
1: וזה גדול, הם שרים יפה, הם כותבים יפה, עם הברבי, אני קורא לך ברבי, את אומרת לי, את עונה לי, כן, תשמע, זה גדול. קודם כל זה עושה אותי מבסוט, פותח את זה בפול ווליום, זה משהו, זה כיף, כיף. רק שימשיכו ככה.
0: רגע, אני חייב לעשות פה איזה, תעשה לי פה סדר, טוב, אחר כך אני אסדר את זה. הווידוי הזה יגיע רחוק, אני מבטיח לך. כי אני אגיד לך למה.
1: למה
0: אני אומר את הדבר הזה עכשיו? כי מאוד מעניין אותי להבין. הרי אתה שם לב מה קורה ברדיו לאחרונה, בטלוויזיה, בפלייליסטים, יש איזה מין מגמה חדשה.
1: אני לא לגמרי מותקן. אני הגעתי לפה לפני שבוע, באתי, ואני פה לשבועיים ונוסע עד אמצע אפריל.
0: אוקיי, אז למה אני אומר את זה? כי למשל היום שיר כמו שיר חדש, הסטטיק ובנאל, יעבור בדרך הפלייליסט על הוואן. אתה שם לב? קרה משהו. כאילו יש איזה סוג של שינוי כזה.
1: אבל בצדק, תשמע, הם מעולים. למה לא?
0: אבל זה תופס מקום, נגיד של רייכל.

0: יש מקום למשהו אחר, אתה יודע, אני לא חושב שאתה פותח היום את הרדיו, אתה שומע את ריאנה, ואתה לא שומע את פול סיימון.
1: קודם כל, אני אגב חושב שהיום אתה, כאומן, כרייכל, עם כל ה... כן. חצית כבר מזמן את קו הסרט הלעיתים וכן הלאה, אתה לא תלוי רדיו, לא בנו, לא באף אחד.
0: לא, אני חושב שכולם, לא, אני חושב שכולם תלויים רדיו, וכולם יש להם את הרצון להיות מושמעים, וכל פעם אתה מתחיל מחדש.
1: נפריד את הרצון, אני יכול... נפריד את הרצון לבין מכירת כרטיסים, לבין קהל, לבין דיסקים, אתה יודע.
0: אני משוכנע שכל אומן גדול שהיה פה ב-70s, רוצה לפתוח, אתה יודע, להוציא שיר לרדיו, והוא רוצה שהדברים ישמעו. אם הוא לא היה רוצה שהדברים ישמעו, הוא היה שם את זה במגירה, או משמיע את זה בבית, אצלו במחשב, נכון? או ב...
1: נכון.
0: הסיבה שאתה מוציא את זה לרדיו, כי אתה רוצה שהדברים יהיו מושמעים. אני חושב שעדיין זה כמו... אתה צריך לדעת... תשמע, אני... אולי זה מהות הפרגון האמיתי.
1: אוקיי.
0: שגם כש... גם... זה מהות הפרגון האמיתי, תשמע...
1: גם כש... תמשיך, כן, תגיד את זה, זה טוב.
0: שגם כשאתה עוברות הרבה שנים, אתה יודע, אם אני שומע איזשהו משהו מ... אתה יודע, אני מאמין... אני לא יודע לחשוב על איזשהו אומן מה... אתה יודע, אומן מה-70s, בלי שמות, אוקיי?
1: אוקיי, אוקיי.
0: שמתקשר אליי, שדווקא בתקופה שהוא לא מושמע או משהו כזה, הוא אומר לי, תשמע, שמעתי את הדברים שלך מאוד יפים. זה הפרגון האמיתי, זה נורא יפה. אני חושב שזה המהות של פרגון אמיתי. זאת אומרת, מאוד נוח לעמוד על הבמה, אתה יודע, שאתה מושמע כל היום, ושאתה... ולהגיד, אה, הוא יפה, הוא... אבל תשמע, נורא מגיע להם, נורא מגיע להם. אני לא חושב ש... יש דברים אחרים שאני פחות מתחבר. אני לא צריך להגיד את השמות, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד.
1: ברור.
0: אבל הם עושים את מה שהם עושים כל כך טוב, וג'ורדי הזה הוא שואל, תשמע, הוא מפיק, לא, האיש...
1: לא, אין לי מה להגיד לך, אתה יודע.
0: אבל האיש שואל, אתה יודע, האיש בא, אתה לוחץ פליי, אף לך המוח.
1: דע לך ששברת לי מיתוס עכשיו, אני תכף אסביר לך למה. אתה זוכר את מה שעשינו פה באולפן בפעם הקודמת? אתה זוכר?
0: יפה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: איך זה עושה לכם בתור סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו, זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
1: כל אחד הוא בפני עצמו.
0: מה זה עושה לכם? זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
2: לא, זה גומר את הכוחות, אין כוח, עושה לי בראש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, תעייפתי, שש שנים.
1: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
0: וואלה.
1: שאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, וכאילו אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
0: נכון.
1: אני מכירה אותה...
0: נכון, את התחלת כ...
1: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
0: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
3: אני שמח על זה.
0: אני אומר...
3: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
0: כן, כן. רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
3: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

כפיים! אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים? רגע?

0: אין כמוכם בעולם. תנו מחיאות כפיים, אילי בוטר, מי החוץ.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: הכנתי לך הפתעה.
3: מהי הפתעה?
2: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי, מה שתבקשי, בכל כוחי אעשה בשבילך, שבוי בקסמך, רק תלחשי כל מה שתרצי אעשה בשבילך. ומה עם זה?

0: וואו.
1: זו באמת הפתעה, רמי. זו באמת, אוי, זה כפיים, כפיים.
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: הנה זה בא, סבלים מנהל חזי שקד, גרסת סרוטים במיוחד.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: וואו, כמה יפה.
1: מוקי!
0: מאור אדרי, מוקי, תנו להם כפיים! מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
1: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים. עזוב מספרים.
0: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר. אבל לעשות דואט עם מאור אדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
1: זה הקטע. כן. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: וואו.
1: מקסים, מדהים.
0: מקסים,
2: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: איך להתחתן עכשיו.
1: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאל.

0: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: יאללה, בוא נתפקס. מה, שרים קודם? בוא נשיר. מי רוצה לשיר ראשונה?
2: בוא נשיר. קטלין שרה.
1: קטלין שרה.
2: כן?
1: מה את הולכת לשיר, קטלין?
2: נעשה ליסן של ביונסה.
1: הופה. זה מתוך סיבוב הופעות, נכון? זה יהיה שם. אז קדימה. קטלין, עכשיו בשידור חי, כאן ב-VIP, עם ליסן של ביונסה.

0: וואו!
1: מהמם!
0: יו! העיפה לנו את הצורה, חבר'ה!
2: רדיוס! מהאפם!
3: את מכינה את השבת ומתפללת

0: Menzão.
1: Radius. Mehr FM.

das VDR. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת, אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום, זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף, אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, ויינו יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP מושיק אושטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
4: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת, אני לוקח יותר את הזמן, מה שאת לא כאן

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו לילה אולפן כזה, שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו, אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסה, אתה שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלך כל הזמן אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

0: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
1: כן.
0: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
1: התעלה קטן.
0: אתה יודע לעשות את זה?
1: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
0: כן?
1: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
0: מאוד.
1: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי.
0: כן.
1: הוא לוחם.
0: אוקיי.
1: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? הוא אמר, אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
0: תשמע, קודם כל, זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, אתה... יאללה, עכשיו הייתי...
1: נו, על הפעם
0: הבאה. אולי נציל לו את המילים רגע.
1: עד לפעם הבאה, נו.
0: טוב, בסדר. לוותר לך, אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
1: לא, לא, בלי המילים.
0: תחזיק חזק עלי קטן שלי.
1: אתה תמשיך את המילים?
0: אני אביא לך אותם.
1: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
0: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
1: נראה.
0: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
1: זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
0: נראה לך שאני אשאר איתך? נראה לך שאני אשאר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
1: הכל יקרה.
0: מצאתי לך את המילים?
1: בוא,
0: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
1: וואי,
0: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
1: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, אז...

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: רדיוס, 100 FM.
3: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב, VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3-5, רדיוס 100 FM.
4: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך. יש

0: הפתעה, הפתעה.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
2: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעמים, משיקה פונק אותי, אז...
2: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
2: אז מה, מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
2: יאללה, נו, מעניין, סקר. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן.
4: זה
3: איזה רייכל, אחי.
4: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
2: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
4: ממעמקים.
2: בבקשה, צאו לדרך.
1: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
2: מה, לממעמקים?
1: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
2: מה זה לספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מהחופות בערך איזה 300? נכון? תורף.
1: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: זה סינרגיה. איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן.
2: אנחנו מתרגשים.

0: גראסיאס.
1: יא. באמת שיש גורם לי לבכות, תדע לך.
0: תודה רבה.
1: באמת.
0: גם אני בכיתי, בגלל זה כתבתי שגם אני בוכה. אתה יודע?
1: היום שאתה ככה חושב על זה, כן? לוקח גיטרה ושר שיר כזה, מה, למה זה מתחבר לך?
0: תראה, יש מושג כזה בפסיכולוגיה שנקרא ריברי.
1: אוקיי.
0: כשאתה עושה משהו אחד...
1: אגב, למדת פסיכולוגיה, נכון? אתה לא סתם מביך שם מושגים. כן, כן.
0: לא, אני אוהב פסיכולוגים. אז בזמן שאתה עושה משהו בהופעה, ואתה כאילו על אוטומט, ואז אתה חושב על דברים אחרים, נגיד בילי ג'ואל אמר, ואני מזדהה איתו ש... אז אמר, לא אוכל לפני הופעה, והוא נורא רעב. אז באמצע שהוא שר, אונסטי, הוא חשב על ההמבורגר שהוא הולך לתקוע אחרי ההופעה, ועל הוויסקי והזה, וכאילו הוא שר את השיר הכי מרגש. אז לפעמים אתה לא שם לב שאתה שר שיר כזה בדמעות שאת בוכה, ואז אתה נכנס לאיזה מקום אחר, לעוף הצלוי שתכין בארוחת צהריים. אבל רוב הזמן אתה מנסה באמת להישאר מפוקס.
1: ואז מה?
0: ואז אתה מנסה להתחבר לזה שזאת פעם ראשונה למעשה שאתה עושה את השיר הזה.
1: ואז על מי אתה חושב?
0: ואז השיר הזה, אני כתבתי את זה על נומי.
1: אוקיי.
0: על נומי. נומי זאת אשתי הראשונה, או המילה המכוערת שנקראת גרושתי, שאני לא אוהב את זה. הם ילדיי, זה יותר יפה. וכתבתי את זה לפני שהייתי נשוי.
1: וואלה.
0: זה קצת כאילו אחרי שעזבתי את סטלה מאריס, אחרי שני אלבומים.
1: זה בעצם בימים של הרומנטיקה הטובה כזה, של ה...
0: נכון.
1: כן?
0: לפני שהכל מתקלקל. כן,
1: של המעברים, של ההתחלה. של המשקפיים הברודים.
0: אתה נשוי פעם שנייה, נכון?
1: נכון.
0: ומה, כאילו, זה...
1: אתה יודע.
0: קשה פעם שנייה או יותר קל?
1: יותר טוב.
0: יותר טוב, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם יותר קשה או יותר קל.
1: קשה עם עצמך יותר.
0: למה?
1: כי אתה כבר מבין מה לא עושים יותר.
0: אז כאילו, הפעם, אם זה לא יהיה טוב, אז מה אתה עושה?
1: לא, אין לא יהיה טוב הפעם.
0: מה זאת אומרת?
1: שאין, לא נותן לזה שזה לא יהיה טוב הפעם. הבנת?
0: איזה אמונה חזקה.
1: זה ההבדל בין הפעם הראשונה.
0: מה אני אעשה? מה?
1: אתה בפעם השנייה?
0: עכשיו אתה יודע, אתה גם מעורב בזה.
1: ברור.
0: מה אני אעשה? כאילו, אם לא טוב עם מירי, אז מה אני אעשה?
1: אין מצב שלא טוב עם מירי.

0: שואל אותך, כאילו, מה?
1: אתה באמת רוצה להיכנס לזה, פאבלו?
0: כן.
1: אז בוא נעשה הפסקה לפרסומות.
0: אוקיי.
1: תחשוב ושקול מילים טוב-טוב, כי כשנחזור אני נכנס איתך לזה.
0: יאללה.
1: אני נכנס עד הסוף.
0: אנחנו מדברים על זה און מייק, לא אוף מייק.
1: רק און מייק.
0: אוקיי.
1: פה זה רק און מייק, אתה יודע.
0: אני בשיעור עכשיו.
2: מוזיקה זה רדיוס. מה-FM.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב VIP כל יום, ראשון עד רביעי בין 3-5, רדיוס 100 FM.
1: יש לך מה שאת רוצה, תן לה מה
2: שאת רוצה. אוקיי, קומון גרל, קומון.
3: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת, כותב פתאום שירים על רגשות,

0: FM.
1: זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
2: לגמרי, זה מה שאמרתי.
1: היא מיוחדת.
2: היא יוצרת מדהימה, והיא גם בן אדם.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיק אותה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצהרה.
2: לגמרי.
1: לא סיפור פשוט.
2: אני יכול לאשר.
1: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
2: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
1: אתה תקבל הכל.
2: אוקיי.
1: עוד שנייה זה בא. שידוך.
2: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני.
1: ספונטני.
2: מה שיצא, יצא, לא יודע.
1: עידו זוז לי מהפריים, תודה.
2: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
1: אופה, אופה.
3: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי,

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

ברשותך אליעד, תוך כדי שאנחנו ככה בלייב, אני מכיר גרסה אחרת לשיר הזה, אני יודע שהוא כבר מוכן בערך שנה, פלוס אפילו, אבל מה שקרה זה שאליעד כל כך, כל כך שומר על פרשיות, והוא שמע מה קורה בסאונד בעולם היום,

אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים. שתהיה לי בריא. וואו, מדהים.

0: כי יאללה, תורכי עד כפיים לעידן חביב!
1: אוקיי, אוקיי. עכשיו שהמאזנים, זו הייתה התקלה מטורפת, הסיפור הזה. אני באתי באנרגיות של, הייתי כבר עם הגיטרה כדי לנגן את עודף אהבה בימים. אוקיי, פה אנחנו נמדדים, תוכמן.
0: נו, אתה רואה? אתה רואה? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: שום דבר, דנטאות של הלייב, זאת הפתעה מוחלטת. גם לזמר עצמו שאתה הולך לשיר עכשיו, זאת הפתעה מוחלטת לדעתי.
1: אחי היקר.
0: אם הוא מאזין כרגע, אז אני מקווה מאוד שזה הולך שמח אותו, כי בחרת בו אשכרה. והנה זה בא, אני גם אקח את זה פה אצלי, כדי שיהיה מגניב לגמרי. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אתה מוכן, אדבי?
1: כן.
0: רגע, חכה. נשמה, חכה, חכה. אתה בלחץ, אתה לראה, אה? נגן שלך היום בא. אוקיי. אנחנו מוכנים. נדב גדג' לייב עכשיו. יאללה. באולפן. ברגע זה ממש הולך לבצע. אתם מוכנים? ברגע זה ממש נדב גדג' הולך לבצע את ההפתעה הבאה. הנה זה בא.

0: FM.
1: אתה מוכן? הבטחנו להפתיע את המאזינים שלנו, ובחרנו מתוך מיליון הצעות שנתתם לנו.
2: את זה.
1: אני לא אגיד מה?
2: נראה לי.
1: לא? לא נגיד?
2: שיהיה מגניב.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, נותן את האות של הלייב, לא להתחיל לנגן, לא...

ליד מיאמי. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ואני חייב להגיד ששניכם היום, באמת, שניכם, גם אתה וגם אליעד, עושים פה מהפכה במוזיקה הישראלית, ומכניסים את הפופ לגמרי למעלה, למעלה, אל הפלייליסטים. שנים שאנחנו מדברים על זה כאן ברדיוס 100 FM, שהפופ צריך להיות למעלה, וזה הרבה בזכותכם, אז כל הכבוד. מחיאות כפיים, נדב גדג'! יס! VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: מצבים, למשל שנכנסת לפה, סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לחוץ יד, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני,
1: ברור, כל רגע, אני גם עובדת מול,
0: מוזיקאים, נגנים,
1: בדיוק, מוזיקאים.
0: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
1: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו, ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
0: נכון.
1: אז זה קטע.
0: הבנתי, זה יותר חזק מה...
1: זה יותר חזק, זה גם יותר מביך לפעמים, אבל זה יותר חזק. בשירה החיבוק, אתה צריך כאילו, היי, תסתכל בעיניים, קורא.
0: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
1: נכון, אני בעד זה.
0: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
1: ביצעתי דווקא ברדיו.
0: באמת?
1: בסדר.
0: צי החוצה, תחשבי, לא נש. מה זה, היא באה לפה למשהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
1: סליחה, זה מקורי מאוד.
0: הבנתי, בסדר, נוותר לך פעם.
1: זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
0: זה לא ברשת?
1: נראה לי שלא.
0: אז אנחנו ראשונים ברשת?
1: כן, זהו, יש לכם את זה.
0: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינהאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, ואיוהו. יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: FM.
1: שלום, כאן קרן פלס, גם אני מאזינה ל-VIP מושיקו שטרן, שטרן, שטרן. זה אני הדבר אך בראש הזה ש... מה קרה לה?
2: זה קורה לכולם.
1: מה זה?
2: כל מי שמגיע לפה שומע את עצמו בג'ינגל שהקליט פה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר, ואומר, מה זה, אני?
1: מה קרה לה?
2: זה עסקה טובה, כי אז משלמים לי כדי שאני אחליף להם את הג'ינגל.
1: מזעזע, נא להחליף. איפה כל הנושנשיות שלי ברכה מהג'ינגל.
2: נדאג לזה עוד מעט. הנה באנו שעה שנייה של VIP, זאת תוכנית הבידור של ישראל רדיוס 100FM וקרן פלס כאן.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
1: ואיך היא במציאות?
2: בוא נראה, בוא נראה, רגע, אני אצלם אותה לאינסטגרם, כי כל דבר שקשור בקרן זה ישר לאינסטגרם. מה?
1: היא יותר או פחות במציאות? מה? איך במציאות?
2: את באמת רוצה להיכנס לזה? כי אני יכול.
1: לא.
2: אני יכול, אין בעיה. מי שומע, אבל שאלה מי שומע. אני יכול להעליב, אני יכול להטריד, אני יכול לעשות משהו, תגידי, אני אין בעיה, אני פה.
1: אצלי במשפחה, כולם צמודים לרדיו כשאני ברדיו.
2: הבנתי אותך. אז קרן נראית מהמם.
1: תומכת, יפה.
2: מהמם.
1: מתנהגת יפה ובנימוס.
2: ממש, התלבש גם נורא.
1: בנימוס.
2: ממש, לחלוטין. קרן מוכנים?
1: קרקוך גרון.
2: יאללה, here we go.

0: זאת קרן פלס, נו מחיאות כפיים!
1: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.
2: אנחנו עושים עוד משהו לייב, רדיוס 100 FM. VIP. זה בסדר שאני לא שר את החלק של אייל גולן, נכון?

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן.
2: מה הצעה הכי משוגעת שקיבלת?
3: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
2: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
3: מוזיקה, כן.
2: פה?
3: אולי.
2: $1,000,000?
3: $1,000,000.
2: אמרת לא?
3: בלי למצמץ.
2: מה אתה מדבר?
3: כן.
2: למה?
3: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שברגע שמרדדים הכל לתחרותיות ולמחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
2: וכל זה לא שווה $1,000,000.
3: לא שווה $100,000,000.
2: מה אתה מדבר?
3: זה לא שווה שום דבר.
2: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואת...
3: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
2: וואלה.
3: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים. וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים, ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
2: ברור, מה השאלה?
3: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
2: בוא נגיד במילים אחרות, אתה לא בא לתקן את העולם, אלא את העולם שלך.
3: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
2: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
3: אז בוא נשתמש בו קצת.
2: כן, בוא, נתחיל, משם, יאללה, לייב, מה עושים?
3: בא לי לעשות love it or leave it.
2: כן.
3: Love it or leave it.
2: קדימה, סף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט זה...
1: תנו לו כפיים, זה אסף אביטן!
2: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
2: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
2: יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה. VIP, מושיק ושטרן. VIP.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאל.
1: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
2: זה מחוזקים לעולם גרסת נחלשים אף פעם.
1: וואי וואי.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתך,
2: על השאלות. על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז מה שאת רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות. אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות. נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה, מראש כי גם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות, מציאות.
0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו,

מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן? VIP עם מושיקו שטרן.

0: מילה.
1: הכנת לי הפתעה.
2: הכנתי לך הפתעה.
1: מהי הפתעה?
2: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי, מה שתבקשי, בכל כוחי אעשה בשבילך. שבוי בקסמך, רק תלחשי, כל מה שתרצי אעשה בשבילך.

0: וואו.
1: זו באמת הפתעה, רמי. זו באמת, אוי, זה כפיים.
2: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?

וואלה, זה טוב, אביאור. הייתי לוקח מזה עוד איזה שעה, אבל אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אביאור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אביאור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים! VIP עם מושיקו שטרן.

יאללה. זה המנון השיר הזה, זה המנון, זה המנון. תן לנו רגע בשביל הזה של הנה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

0: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה, נשמע אותך קצת, כן? נננאי.
1: נננאי, נננאי.
2: כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה, אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
1: לא תמיד, לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם, לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
2: נכון.
1: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
2: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
1: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל... זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
2: אוקיי.
1: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
2: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
1: ועכשיו כולם רוקדים?
2: כן.
1: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
2: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
1: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, נכון. ודיברו על
2: הכפיים.
1: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי אופר לוי ושמעתי את כולם.
2: כן.
1: ועלי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה
2: מזרחית.
1: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
2: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
1: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות... יש פחות צי, דרך אגב זה לא רק אצלנו,
2: כן.
1: שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים,
2: נכון.
1: פול סיימון וכולי, על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר להרקיד אותך בעיניי, וזהו, אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במילים שלך, אני חושב שזה חשוב.
2: יפה. יפה.
1: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל.
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM.

0: אתה יודע, תת החרות הזו. ולצערנו הרב, הגענו 3 מהסוף. קורה, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון. אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד. לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס.
1: עם הנגנים שלי,
0: כן. עם הנגנים שלך. וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה.
1: נכון.
0: עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה, והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של... יכול לשיר להם, they are people dying, ומעשו לך, ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו, מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית. מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן. היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
2: יש דו ספואה?
1: האם נקבל עיתוף בראש מאירופה או לא נקבל עיתוף בראש מאירופה? ואנחנו לא באנו לקבל עיתוף בראש. באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע ראפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי, והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, על אליי, תענה לי, אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו, וואו, משטרה, וואי, וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום, זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתף, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, מתמימים, מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, רדיוס 100 FM.
1: סופיה, פיוז'ה היסטורי.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נרגע נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל, החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם הפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר, כשנותן
1: לדבר.
2: לא,
1: זה לא לדבר, זה לא לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: אה.
1: זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצא לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה. אוקיי?
1: כן. זה התכוונתי.
2: מושיקו פנק אותי.
0: זהו, היינו שם.
2: מושיקו פנק אותי. מושיקו פנק אותי. פנק אותי. אתה תהיה המומים שאנחנו שרים את זה בקיסריה?
0: מאוד.
2: את מושיקו פנק אותי?
0: מאוד.
2: וזה להיט היסטרי, כולם, אתה רואה את מושיקו פנק אותי.
3: מי זה? VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

0: יש לי ריברב עצום.
1: יש לך מה שאת רוצה.
0: הלו.
1: תן לה משהו.
0: אוקיי, קומון גרל, קומון.
2: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
1: אמן.
0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: אמן.
0: ו...

0: עצרו, עצרו רגע, עצרו רגע, עצרו רגע. זה הם יכולים לשמוע ביוטיוב, אבל בואו נעשה פה איזה גרסה לשיר שפעם ראשונה שהופעתי איתו בלייב, זה היה אצל מושיקו שטרן.
1: יאה!
0: נראה אם המאזינים יצליחו לזהות איזה שיר. אז כמו שאמרתי לקודם, חזרתי מקוסטה ריקה וכל הווייב שלי השתנה להרבה יותר קיצי, הרבה יותר טרופי, הרבה יותר... יא יא! לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בא על חשבון הנשמה.

0: וואו. וואו.
1: תעשה עוד פעם את הצליל הזה.
0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך, תמשיך רגע, זה...
1: כן, אלף סתם עושה פה קרנות לי, כן.
0: דניאל סלומון. דנתיני. עשיריית כלי מיתר.
1: נכון, כזה, איזה דבר אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים.
0: וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. מה עם הבנות נחמה? זל?
2: חס?
0: לא, השלישייה, הרכב.
2: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
2: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
2: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
2: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, ו... וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כנגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? תראו לי נה לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
2: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
2: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה.
3: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס 100 FM.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצמרמורות. צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. איזה דבר אתם, יאללה. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
1: אני לא, וואי.
0: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה, זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת, ואני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
2: איזה כיף.
0: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
3: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
0: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר אבי אוחיון הזה.
3: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
0: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
3: שעה וחצי.
0: זה רק מראה לכם כמה זה...
1: שעה וחצי שבין
0: שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
3: כן, כן, כן.
0: זה ממש ככה.
3: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש,
0: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן, אתה יודע, אתה.
3: יכול להיה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים!
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.

0: ועכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: Yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

0: כולם מחיאות כפיים. אילי וילדר חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל!
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאט איתו?
2: כן.
0: את רואה? יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, אדר גולד ואת שרגאי.
0: כן.
4: לנו לא מוחאים כפיים, זה
0: עצור. יפה. והדר ועדי ספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר לשחק...
5: הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: ובביף,
5: אגב. הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לה רומה, ועניינים, וזה... כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים. אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כאילו. בחזור, אפילו אתמול, את ההופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת.
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. רדיוס. מוסיקה. זה הכל.
0: באתי לחלום.
7: אני באתי לחלום.

0: Israel's entertainment show.
1: מושיקו שטרן. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: אשאיר לכם ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, לגמרי.

יוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים.

כבר לא מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים,

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רייכל! יש! יאללה. מה לא, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע, שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה, לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, לעוד דברים,
1: כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר, נניח, עזרות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק, התקדמנו. יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצובי מאוד. אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת. זה נהיה מכני בשבילך? הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא. אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה. תן לך דוגמה, בוא ניקח את המופע, עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... זה הכל, יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן, תוכנית הבידור של ישראל.
2: לויתר?
0: כן, שידע.
2: לא, אני מתביישת.
0: אל תתביישי, הוא גם ככה בדילי תמיד, בטח לומד משהו עכשיו.

0: הכוכבים באולפן. עם עלית מדינה הזה, השיר שלך.
1: רגע, אל תתחיל. חכה, מה קרה לך? כמה אנשים רוצים לראות את זה בלייב עכשיו? אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, וגם אני עולה עכשיו לייב אינסטגרם. באינסטגרם מושיקו שטרן, תכנסו לראות, בסדר? אני מתחיל שידור חי, בודקים את החיבור, עושים כל מה שצריך. וזה השיר שלך של דודי בר דוד, לייב באולפן, עם טל על הבוזוקי. הכי מיוחד שיש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תנו לה כפיים לדודי בר דוד! שיהיה לנו כזה מעניין, ביוטיוב אחר כך שנעשה לך, אז תן כזה טיזינגים קטנים, טל, אתה בסדר, רגוע בינתיים, טיזינגים קטנים לכמה מהשירים שעשית עד היום לאחרים, בסדר? אתה מוכן? יאללה, צא לדרך.
1: שים תשים שירים שפעם עוד אהבנו.
0: מירי מסיקה.

0: ושוב עמד לניב דמירה, נורמלי.
1: או.
0: ושוב עמדתי מולי חסר עוני, תחת הגשר הישן של מרי.
1: בוא נעשה תחנת רדיו שלמה זה.
0: מעליי פרסומות לתוכניות בטלוויזיה, שמוכרות לנו חיים, והיה גם את... חייתי, חשבתי, למירי מסיק החיים.
1: וואו.
0: אולי תרצה בי באמת, עייפתי מלתת.
1: שמע מדהים.
0: זאת שפה של מלחמה.
1: יש פה דברים שאני לא ידעתי שהוא כתב.
0: אהובי. ולריטה עשיתי גם את התחלת הבוקר. באלבום האחרון, מניסים שקופים, זה... ואם אתה חלש, אם כבד לך, אם כל ההבטחות לא יותר מפרסומות,
1: מה זה השיר שלך עידו, לא אתה אוהב את זה?
0: אם לא תשכח,
1: וואו,
0: אני אמצא אותך.
1: עכשיו אתה מבין למה אמרתי כשבאת אליי למשרד לפני שנתיים בערך שאתה הדבר הבא? ואמרתי לך להמתין ולאט לאט, כל הכבוד.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: מילים החדש. פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא. זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע. גדולי גדולי האומנים שם. יש 24 כאלה, אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית. אבל זו חבילה של אומנים גדולים. ואתה איתם. והנה זה בא. לייב ברדיו. 100 FM.

0: Israel's entertainment show. מושיקו
1: שטרן. היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: רגע, אני רוצה להבין מה כאילו... מה לדעת איך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
1: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
1: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
1: אני שרת מרי לו.
0: די.
1: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
1: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית
1: נועלה.
0: כן, בטח.
1: תחת הבית.
0: כן.
1: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי לו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרי לו. חוטפת אחרי הרוח, נשרקת כמו בלון הפוח. עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי.
0: וואו!
1: ככה זה מתחיל. תודה.
0: יפה! זאת מה קירל, תקשיבי, גדלת גם בממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
1: ברור, כל הזמן פיתוחי קול, בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
0: מה אנחנו עושים בלייב?
1: חצי משוגע, הסינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
0: מה? 2 מיליון צפיות?
1: כן.
0: 2 מיליון צפיות?
1: פשוט. כן, מטורף.
0: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
1: נגמר.
0: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
0: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
0: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
0: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
0: לא יאומן, לא יאומן.
2: לא מובן מאליו בכלל.
0: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
1: מהסלון עברנו לרדיו.
0: יאללה, גדול, גדול. VIP

0: היי, נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר, אני רעב? מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך הוגה.
1: אני ראיתי, אין הוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה הוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה רבה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. כבוד.

0: FM. הכנת לי הפתעה.
1: הכנתי לך הפתעה.
0: מהי הפתעה?
1: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי,

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם על השאלות.
2: על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שהם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות, אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות, נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל, תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאן, מראש שגם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות, מציאות.
0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
2: משהו שאני מקדיש לעיר שאני הכי אוהב בעולם.
3: מי זאת?
2: תל אביב.

0: ברדיוס. התוכנית נגמרת, זה לא מאמין. אין עלייך מובילות, אין עלייך תל אביב.
1: קראתי את השם, אפרת מור ביטון?
2: לא, מור אפרת.
3: מור אפרת ביטון.
4: VIP עם מושיקו שטרן.
5: VIP

0: לינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע.
1: וואו.
0: כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון?
1: Yes.
0: אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן.
2: Yeah. VIP exclusive. בלעדי. Right?

עכשיו, האמת שזה הג'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו, אתם הולכים לבצע, עם ההרכב המעודכן והמחודש, את השיר שכתבת לי,

0: תנו להם מחיאות כפיים. אילי וילדה חוץ, New Generation. אילי, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל.
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: כן, מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגאי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור.
2: ממש.
0: יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
3: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט 6 שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
3: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי 6 שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום יחסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד 2 אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
3: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
3: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים איזה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
0: מגזים.
3: הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
5: האמת שניתי את זה בשבילי, שלא סיימתי את זה מספיק מהר.
3: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחורה, בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, זה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לרומא, ועניינים, וזה... כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים. אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה שכבר אין מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי... בחזור, אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה, או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת...
4: סיפורים.
1: לא, באמת, זה...
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
3: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

השני, לבוש בגולף שחור אני חשבתי משהו זמני שירפא לי את הלילה הקרוב והוא יעזוב עם בו האור ויעלם ולא נזכור. איתי רגיל לריגושים, היו לו חודשים קשים, עבר יותר מדי נשים ולא זכה כמעט אף פעם.

0: האמת שזה אחת האנלוגיות הכי פשוטות בעולם שאיך לא חשבו עליה קודם, אם אני לבד אז גם אתה לבד, וכאילו תכלס מה, לא? אשכרה, אשכרה, יפה. למה הבאת את הטקסט הזה?
1: למה הבאתי את הטקסט הזה? כי ככה, מהלבל החיצוני זה שבן אדם נגיד, כשהוא רוצה מישהו והמישהו הזה מתרחק ממנו, אז זה באמת המשפט הזה עובד, כאילו, אם אני לבד אז גם, זאת אומרת אנחנו לא ביחד. אבל אתה יודע, אני, כמו שאני אמרתי, יש לזה מובן הרבה יותר עמוק, שנגיד, אתה יודע, אם אנשים לא מתחברים, אז מרגישים לבד. זה יכול לקרות באיזשהו הקשר שהוא, אתה מבין? כאילו, אתה מבין, אני מדברת על אחדות, על ביחד.
0: כן, כן, כן.
1: אז זה גם במובן הגבר ואישה ברור, שזה דבר שמעסיק אותי, זה ברור לגמרי, אבל יש לזה גם מובנים הרבה יותר עמוקים, ואתה יודע, תמיד נופל לי הסימון אחר כך.

0: מה-FM.
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם לפני שאני משחרר אותך הביתה ולענייניך. תוכל לשיר את...
3: בסוף יום שכתב הילכין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
2: נכון.
3: ומבצעים טובים.
2: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
3: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי...
2: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
3: לא, אני אפילו לא שמתי לב.
2: סתם, אני צוחק, סתם.
1: VIP Live. חי באולפן.
2: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: רבה.
1: יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
0: עידן רייכל,
1: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמין אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, אספת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
0: כן.
1: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
0: נכון.
1: את חושבת שתהיה לזה גם שחיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שנועד לחיבור?
0: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד,
1: כן.
0: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
1: נכון.
0: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש ביקוש.
1: למרות שיצאו איזה הצהרות שכאילו...
0: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו היומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
1: למה להפסיק?
0: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
1: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
0: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים.
1: כן, בחברים, אתם מכירים, כן.
0: ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
1: נכון.
0: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
1: כן.
0: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
1: כשיר עם מיימון, כקריירת סולו, כלבד.
0: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אין לך, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
1: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
0: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא, וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה,
1: כן, כן.
0: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט, במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
1: נכון.
0: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
1: נכון.
0: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
1: וואלה.
0: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
1: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
0: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים, אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
1: וגם מבחינת רגש, לא?
0: כן, גם, כן, רגש.
1: נגע מאוד.
0: כן.
1: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שתשוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות בתור אחד שגם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, עד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת, זה גם קורה לפעמים, שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמיד כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז סופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו, את יודעת, שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
0: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואת יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית, אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
1: כן.
0: אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה ויש כאלה שפחות. מה שהבנתי במופע עם שימון זה שצריך... אתה יודע, צריך ללמוד גם...
1: לרדת לעם.
0: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משימון,
1: כן.
0: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כן, כאילו... כן.
1: אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור,
0: נכון?
1: את יודעת.
0: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
1: בדיוק.
0: זה ממש ככה.
1: השיר היה תענוג גדול, עצום, להריח לי. אותך, ו... בהצלחה בהכל.
0: תודה רבה.
1: תהי בקשר, אל תלמי טוב.
0: גם אתה?
1: בטח, סגור. כן. דש ליוני בבית.
0: אני אמסור, דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
1: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
0: ובטח גם בפייסבוק שלי.
1: גם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
0: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
1: כן, כן. Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.